ثناء وإكرام أدوناي أدوناي إرحي حلوم إرحي حسن ألفين فهو نفذ حبطاء ونقي سلحت العونين الحطتين ونحلتان تبان مرعوت شاحن عدل مؤون رحم كخي مدتين سعطن بفن حتان اللي رحمها معلان نحام الهرعان לא תתעלם בעיתות כאל שרד הגולה היא ודע לעיני הכל חסום פיסתן ועל יסטין עלינו ויעמוד לסתום לסדקנו דרכך רחו וחנון מבקשו עד מלפניך אמונתך הודעת לו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות אל עוונות עמו מעביר ראשון ראשון ובמחילה לחטאים ושמחה לפושעים וכרעתם להם גומר אל הורתנו לעודות ראש עשרה זכור לה